0: Radio Tromsø. Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og...
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Tenk å ha en hel dag som baner dedikert til VG, du. Nei, den jo ikke det. Men vi skal gi VG litt oppmerksomhet på dagen I dag. Og hvorfor nettopp? Fordi de har fødselsdag. Det nemlig slik at den aller første utgaven av VG, Verdens gang, hvis du sier Verdens gang til unge I dag, så aner ikke hva du snakker om, men det altså VG som het Verdens gang, forkortet VG, som kom ut med sitt aller første nummer den 23. juni I 1945. Tabloidavis, riksdekkende, utkommer naturligvis på papir stadigvæk, men store på nett. Norges største papiravis fra 1981 til 2010. Men fra 2010 så det Aftenposten som har vært størst. Men VG jo gigantiske på nett. Du kan jo stikke gjennom og droppe en linje. Det står alltid e-mailadressen til redaktøren nederst. Du får si gratulere med dagen. Det tross alt det de feirer I dag I hvert fall.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg meg. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solen en gang? Gi meg meg. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solen en gang?

Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo, la-lo-lo, ei-lo-lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og...

0: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg

0: bånd og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller motta både og. Ja da.
1: Dette Radio Tromsø.